0: Бүгінгі іртені де сізнің білен бірге башлы іртенге шейлер Бұлғар радиосы дұслар. Хайырлы ірте.
1: Хайырлы ірте. Сәлемлі біз сізді оңышлар. Оңышлы күнін артылейбіз. 18-ші сентябр. Сыпқан Алла, машалла. 16 тұлып 18 минут.
0: 16 тұлып?
1: Ай, 6 тұлып 18 минут. 16-ға ярағарап бұй әлі.
0: Хайдер абы яза бізге ертен ертуқ. Жилек жиып, кірдім әлі әйдегіз жилекліп шей ішерге деген. Хайдер абы игіл барып қайтқандай болдық. Шындай темлі, матур құра жилекләрі. Сабадан яза ол бізге.
1: Римантат немәлі бұл.
0: Шулайдыр енді. Жымға ертелері білен ертенгі шейлер, нехәлләрігіз бар деп язған ол. Бүгін қабақ бейрәмі бізді қунаққа келігіз деген. Нәхайдар абы, әлі қабақ бейрәмін әкелерге, әлі құра жилегі білен шей ішерге келерге. Ой, қызықтырдығыз енді қазір. Хайырлы ерте деп Илзия апа да бізді сәлемлей. Қиошлы мотор изге жұмға ертесі білен сізді Аллахым бүлі кеткен күн шатлықлардан ғына тұрсын. Ішлеріңіз қәр уақыт оң болсын. Бірге болық, бірден болық, бірдемлікті күш. Бектіріс, ертеңгі сәлемлерім сізге Жәлілге, Сарманға, туған ауылым Ескелметке, хәм Бұлғар радиосын бекте яратып тыңлаушы дусларыма. Сізді құрмет етіп, Ирекліден Илзия апағыз.
1: Сіздің де шулай сәлемлеріңіз, фикірлеріңіз болса, рахим етіңіз, жазыңыз бізге Максқа 8-9-7-85-55-91-5.

0: Бу ни бу, а бу ни. Бу-ни-бум. Біз сізге бір тауыш яңғыратабыз, сізаны танып алып, бізге яздырға тегеш Максқа 8-9-17-85-55-91-5 номерна тегеш деген енді, әгерді танып аласыз екен, қатнашасығыз келе екен, ертәңгі баш мен физзарят кісінде рәхім етесіз.
1: Сіздің шылай бола ма, дослар, мені еқлап ятасың, әй ме? Хәм нендейдір тауыш келе, нәрсесің енді бу, хәм сен ойлап ятасың, бұ күршілерді әмі, бұ ұранда мы, әлі бұ сенің құлақ түбіңдегін әмі, әлі енді бұ сен ояны бітәлмеше түш көруіңні девам етесің ме? Әйдегіз әлі, бүгінде сіздің білен бірге нәқ шылай баш мелерін ұятып қарай. Бұ не екен бұ?
0: Иқтибар.
1: Нәрсе екен бұ?
0: Мана...
1: Білесің нәрсе күз алдына келді. Кішкене шақта әбилерде болғанда, мына күзлерін шикіртке кіре еді үйге, әбилерде ме? Хәм әби іздеп ереді енді тігіні қойнар су білен қоя екенсің, бұл қойда екенсің енді бұл деп. Жамағат, сізде шындай фикір тумады ма? Яйсе, сізге, сіз нәрсеге ұқшаттығыз, язығыз әлі. 8-9-17-85-55-91-5.
2: Сүндел Билалова.

0: қарайшы, қамқатта түнна түскеді кірген мүмкін. Құлақта шыңғыр-шыңғыр келіп тұрған мүмкін. Ер бойындағы бүтін кішінің шылай шілтір-шілтір келіп тұрға шыл қыңғырауы.
1: Аха, біне Рамил есімілі радио тұңлаушы біз шылай деген шыл дұңқы қыңғырау болып, шерті мен өзім болық шы болғаш мені шылай ішітілі қайырлы ертәлер деген ол қам дұрыс-дұрыс ішіткенсіз. Әфәрин.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, бүгін Қазанда әм Татарстанда күн аяз, яғым түшімдерсіз болашақ. Күндіз температура 18-21 градусқа қадар көтерілешек. Атмосфера басымы нормадан юғары, тіркіміш бағанасының 765 миллиметрін тәшкел етті. Жел күн батыштан күн екін батышқа өзгерушен. Тезлігі секундына 2-4 метр. Магнит қыры, бірасы юғары, 2-4 балл. Метеосезгір кішілерге күннің бірінші ортысында қуан

0: үшінші Қозан ғойлы өзегі бұла. Бүгін Қозанның Акбарсы КХЛ чемпионатының шараттағы тұры қысаларында қунақта Сочи командасы білін шыраша ойын 19 сағат 30 минута башлана. Матчына ТНВ әм Тодар Шашар қырмәлер білін ТНВ планет каналларынан қорыға мүмкен. Шулай ауқ, Тодарстанның екенші тіп хоккей командасы Түбән Камының нефтехимігі ісі бүгін Уфада Салават Юлаев командасы білін шыраша ойын кешкі 5-те башлана. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашуны шан бұлытлы күн күндіз 16 градустан 21 градусқа қыдыр жылы бұлып тілі. Қосанда бұл минутларда 7 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндіри лесіна жиде, телефон 237-9202.

0: Таңғы шайларыңы стәмлі болсын, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бірге болсын, самоварларыңызны жырлаттыңыз ма, не сызғырттыңыз ма?
1: Сызғырттыңыз. Еші тілі бейді. Еші тілі бейді.
0: Бізді кімі?
1: Әйе. Әбітті кіті білмінің ол?
0: Құрдылардың кімі ғай ол?
1: Қызғамыз бұнда да.
2: Йоқ, неге сызғырту өздігіздің қолығызда түгірмісін? Неге көршілеріні кімі не ол, біздің кіті білмі не ол деп отырырға? Шейнікні қойып жебәріміз да өзіміз тәмләп шейлер ішеміз. Достар, қайырлы ерте барығызында сәлемлейміз. Сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Бұлғар радиосында біз ертәңгі шейлер 18-ші сентябр, бүгін жұмға, енді 8-ші 9 минут.
0: 18-ші сентябр, бүгін старт сайлауларға. Үшкені 18-19-ды 20-ді. Әм, якшан біккенді дәлі біз сізім білән көрішешек біз, іштілешек біз.
2: Әйе, ғойлі білән сойлы біз телерадио марафоны күрлейшек, достлар. Әм, біз ертәңгі 7-ден, телерадио марафон 8-ден бошылана бұғай, біз енді 7-ден сізіні сәлемлер біз, әм, кешкі 7-ге қадар бұғай. Біз сіздің білән бір дұлқында боламыз. Шоған көрі әйтір сөзлеріңіз, фикірлеріңіз болса, бізге яздырып, яздып жібері олашақсыз ол күнні де күнде оманды.
0: Әйе, біздің аралашу ұсылы МАКС 8-9-17-85-55
3: 91-5 Шолпан Белданова

0: сюда, там лето мое индаяшеринген, там лето мое, жейтеме синен табанда.
1: Давлян. Бірден-бір қобытланмас тамаша сізнің шәқірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
2: Ешеклеу 6+2026 ел.
3: Еш талантлы жерчі Алмаз Латипов өзінің тәуге концертіна шақыра. Қазан 5 октябрь. Шулпан әдәрінет өзеге. Келмей көрмей қолма. Билетлер кассада хам кассирның тару сайтында.
2: О, кассиру. Натамәлі билетный оператор. Қазан тасылырам 1-й ел. ОКН. Изын тегіз. 584-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
4: Gol! Akbars Bank kartları bilen tüləgəndə sport maçlarına 10% tüləvini geri qaytarığız. Akbars Bank, Tatarstan Respublikasının sport bankı.
2: Сливки и лояльность программы сыкхаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узак Банк» 2013 елы 12 августа на 25-90 номерлы лицензиясе. Тулырак мәрлімет «Акбарс» на тару сайтында.
5: Яңа жер радио топшыруының иғанашесі «КНАУФ». Түзілу безеу материалларын жетіштіруші компания.
6: «КНАУФ Родбанд» – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. «КНАУФ Родбанд» подходит для любой бригады.
7: «Койнархит» проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркологии узагы жоуплығы шекленген жамғиеті.
8: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет хақын ішіп бітірді.
9: Әменеке қазір, ішмей.
10: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін.
11: Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
12: Тескер айғындысы бұл өйтімал. Алдан па библекен әшкер керек.
13: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
14: Ләйлә Ғалиева.

0: Егетлер, көрдіңіз мәлі мұндай еңалықны бұйыл. Бірінші қорны Татарстанда октябрьде көрерге мүмкін біз екен. Тек синоптиклар бұ әлі фаразғына дей. Түгел мәғлімет түгел дей. Түгі бар бейтәлі мәм шикілі бір. Біліжі күдәті. Әне шылай білгілі болашақ елі.
1: Қатырлым бір 5 ел әлік 28 сентябрьде қор яуған е.
0: Яуған еді ме? Көрінген еді ме?
2: Сен язып барасың оларыны?
1: Юк, мен істе қолды солдат, 28 сентябрьде Бұлны қор яуды. Но түгі ята тұрған қор түгілін әлбәтті.
0: Әлбітті тұрған
2: қор. Былтыр, былтыр, жалғыш масам, әйімі, бірінші қор әлі 15 декабрьде яуды, әлі 13 декабрьде ғана яуды.
1: Әйе, зоқ күттік ұзған яуды.
2: Зоқ күттік ұзған яуды. Әйе, шоңа көре.
1: Қор яуырып екен деп ұсылған
2: ерген. Октябрьде яуған қорны.
0: Зорығы біттік.
1: Анара, мәші дейдік бітай ма? Мәші мәші білем, мұнда әтлерге қоғылышылым яңалықта бар әлем. Әт асырау әм әтлеріні прогулкыға алып шығының қанымдарын яңартқанлар.
2: Қағидаларын яңартқанлар.
1: 55 сантиметрдан бұйларақ, юғарырақ болса әтлер. Олардың әтігі павадық деп әйтеміз бітін ме? Әтігі павулары метр ярымнан артмасқа дейеш. Әм битлік намордик бұларға дейеш. Бұна мен бір күннен лифт ашып барамыз. Шоқтығына гаудалы ит деп әйтегенде һәм поводогы да бар, битлеге юк. Һәм аның янында аның хуҗабикәсе дип әйтегенде, яш кенә бер ханым, ул Эльвира синдән дә кичерәк булгай, алайма? Әгәр дә ул ит котырып китсә, ул аны тәгаен тыя һәм туктата алмаячак. Һәм мин шунда уйлады, нигә аның битлеге юк? Лифтта, әйме?
0: Сұрамадың ма сен өзімнен?
1: Сұрамадың ма әйтем? Әтінің ашуы шығыр ма әйтем?
0: Йоқ, ашуға көре әтінің ғана сұрарға айын сен бетлік кемедің ма бүгін?
2: Құжасындам түгіле.
1: Әйбәт. Хәм енді бұл түге ма бұл қағиде қоғылар түге ұрамда ергенде ғана түгіл әнақ мұна патирдан шыққанда, коридорда, лифтта, басқышта пайдағана болсаң да.
0: Рүстем, ұрамда да әлі
2: ұқай оқып,
0: мені сен қора қоршы келесің, әйме ол әт келе, оның құйшасы орттарақ бетінде, әйме, әм сен аңа қоршы келесің, әм ол сен шындай тіріп қорап келе, қой
1: бір әт келе. Әм құйшасы нәрсе дей, бір сылма
0: қалдың
1: тұстай мен қағидаларына өтәгіздің қарайшын. Аннары...
0: Біз құрқабыз.
1: Айы, ақыры қайырлы болсаң енді. Аннары мұна дин бойынша да бейді ол

0: Papirda Astral Yoramı Evet.
1: Fərişdələr kimidirlər?
2: İndi, nu o sıralar indi. Nə bizim qurşubuz, kiçiknə ballarına bula, kiçiknəginə et olğan.
1: Evet.
2: Ну, ол балалар ойнамайды ол білен. Ол өзі шығып біздің дворда ішік олында оның білен қош-қош ойнайды. Ол шундай қызық ұлы ирата емі. Хәм кіп кішкіне эталар икісі қош ойнайлар.
0: Хәм де мен оңлайым мәшіне емі. Ол сен қойтқанда да, сен кеткенде да ішке ол рақатқа да екі сибірті ауыз сені, я қорша ол ауыз сені. Аны ұрамға ауыз шығыр керек түгіл. Әтіне бейтаны, ертек, кейш, аман, ертірге керек. Мына сетмешті дөрені қадетті балалар сұрап алалар да, ұшыл жаны қиым бәғір кесегім әдіге қолайын дұлымын.
1: Әдіге қолайын, олар құрамағына.

0: Бик хейле кержонилер. Ике мешим бар. Мин аларны бик яратам. Муиза һәм черныш дигән. Әни өчен муиза ул? Черныш дигән аның кара төстедер инде. Әни өчен муиза?
1: Ол Луиза болғандыр бастар бәлкен.
0: Муиза. Минаши. Теге Мұраубике деген білен.
2: Бәлкім құшқандыр тіңі есімдер.
0: Әйе, Мұраубике білен Луизаны құшқанда Муиза болған әйме. Есіңіз әлі біздіріс паразлыймыз ме ек?
2: Натуриялыр
0: ес. Міне шушы, мәшілер бір-бірсі білен толашмайлар ма, суғышмайлар ма екен?
2: Суғышалар.
0: Шойма?
2: Әйе.
0: Мен қолса, бір танышым сөйлеген еді, оның үш мәшісі бар. Екі мәші дей баштады, бірсі барлыққа келді біздің дей, онан екіншісі баштады, бір-бірсі білен дей, ортақ тіл тоба алмадылар. Онан әйбет күн әдей. Онан кішкіне мәші бола салдық
2: дей.
0: Кішкіне мәші бола салдық дей. Бірсі дей, оны дей, мұна өзіні кейтті енді кілді, Ярты айдансың ғына янына келе башлады.
2: Күнләді башлады.
0: Күнләшкендіріңді.
2: Тәртіпсіз,
0: қайлекер.
2: Шынды олар, мәшілер.
0: Ел, біз мәшілерді мұнда сөйләштік.
1: Бар ма біздің мұнда күші, алло?
3: Бар.
0: Алло, исән мүсіз, қайырлерді.
3: Исән мүсіз жаңыз.
0: Сіз қой сияқлардан?
3: Апастан мен Зейнәп апам.
0: Зейнәп апа, апа сияқларына көп сәлем. Зейнәп апа, ойнайбыз ма?
3: Обязательно.
0: Ага, жер. Жер бір орында тоқтайсыз, жерлап дәуам етесіз, әйме?
3: Аллаға тапшырды.
0: Әйдегіз, бізбілі.
1: Тоқтаңыз әлі, йоқ, мен баштамайым ойынна. Негәдір сіз бұрсыласыз, қаушысыз секілі. Әйдегіз...
3: Қаушаның жайында таң тешігінден кім
1: жүрмейді? Әйдегіз, елмайығыз әлі, әйме?
3: Елмайған, 80-ге жеткеш, өзіңде елмайғарасың әлі
0: мұнда. Йо-йо-йо, мұна бігей бәт, бігей.
1: Житерге ясын бізге де. Демек, иқтибар, жырны құйып жіберем. Қазір үзілі сізге давам етесігіне, е ме?
3: Яқшы.
0: Кеттім.
1: Әйдегіз, жырла барығыз құшылып.
4: Сүйгенім әтсілерім бар, сүрлерім сүрләшмеймін. Сүрлерім не сүрләшмеймін, көрішке жүрләшмеймін.
3: Ойнасаң да, жырласаң да, ойнасаң да, жырласаң да, көзіме дейдірмеймін.
1: Әйдегіз, мақсус сіздің үшінгіне тағын бір қоям.
0: Тағын бір тапқыр.

0: Әлде қошан іштілмеген жүр бізді аны. Зәңгер күлмәк түгіл, бүткенше.
1: Йоқшу!
2: Әйдегіз әл тағын. Сүйгенім әсірлерім бар, сірлерін сірләшмеймін. Көр, кәшна, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на.
0: Әх, болмай.
3: Әйдегіз, тұңлаймыз бірге әліп дұрыс жауапны.

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майя жайтеме синең табында.
1: Бүгін Қозғанда һәм Татарстанда күн аяз, яуын-шашынсыз болашақ, дуслар. Күндіз температура 18 градустан 21 градусқа қадар көтеріліп, атмосфера басымы нормадан біраз жоғары, тіркеміш бағанасының 765 мм тәшкил етті. Жел толқын секундына 2-4 метр тезлікте, күнбатыштан күнбатышқа өзгерушен магнит қара біраз жоғары, 4 балл. Сәлеметлігіңізге ықтибарлы болыңыз.

0: впереди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябр Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябр Қозан, 1 октябр Түбән Кама, 2-сі Әлмет. Ешіклеуі 6+.
3: Бруталь имидж программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сахнеде. Оны контрольда тутып болмай. 1 октябрь. Уникс. 19 сағатта. Махсус кунақлар Фәузия Калимулина һәм Шакур.
4: Ешіклеу 6+.
3: Сенің пульсың нишек? Дұрыс түгел. Ул тоғын да юғарырақ болырға тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
5: Татарстан Республикасының отқа.

0: қозанылары бізға бізнің білезіклер беріләшек. Шу білезік ердемінді 3 күн дауымында бізнің қозанының общественный транспортында еру бұшылай болашек. Шуңа көре қозан ғайлы өзегінде әр бір сойлаған бізнің қозанылары бізні күтіп қолабыз. Онда енді программа шуғатлы күшлі. Бізнің артистлары біз шығышлы осы ешек. Хәм енді шоқырылған қунақлар, мәселен, Мия Бойко, Татьяна Куртукова, Отпетые мошенники, хәм Кармен түркімнәрі шығышлы осы ешек.
1: Бүгін иртәгә һәм 23 сентябрьдә Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында кайнар элемтәш эшләячәк. Анда республикада яшәүче һәркем консультация сорап мөрәҗәгать итә яки үзенең сайлау хокукларын бозу ихтималы турында хәбәр итә ала. Хәбәрләр Макс мессенджерында 8965-593-8664 телефоны аша иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр кабул ителә. Телефоны кабатлыйм 8965-593-8664. Бүгін Қозанда оқытушы хайкәрі ашыла. Тонтана Қозансу елғасы ер бойындағы түзіклендірілген оқытушы ерді сфері территориясында ұзашақ. Бақырдан қойылған скульптура гранит негізді әшіленген, оның бейкілігі 2 метрдан көбірек. Тодарстан хам фән министр Ильсур Хазиуллин сөздерінше, оқытушы хайкәрі ашылу хүнер елеріне тирен құрмет символы.
2: Оқытушы өзінің артынан 2 баланы, 1 қыз білен 1 баланы жетеклеп, алып бара білімген дей тұрмыш қалып шыға, зур тұрмыш жылына аяқ басырға үйретуші кіші. Шуңа күрә біздің күттен-күткен қиялымыз тұрмышқа шығы дейді үмітленеміз. Хәм бұл біздің һәр бір келген кіші, турист мұғыл, кәкші мұғыл, келген қонақлар мұғыл. Олар барсы да шушы парыққа ұял етірге шыққанда, ең бірінші шыратта оқытушы янына ұзғанда, оқытушыға баш иіп, рәхмет әйтіп, өздерінің тұрмышларында ең түп рөлін ойнаған кіші боларак, аны зорлап етірге тиіштер деп ойлаймын. Һәм біз аңа бик шат боламыз.
1: Қозан мәктәпләрендә көзге игелек атнасы уза, ул 20 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Мәктәп укучылары өчен волонтерлыкка, гражданлык җаваплылыгына, бәйләнеп йөрәге карата сакчыл мөнәсәбәт булдыруга багышланган чаралар әзерләнгән. Бүген укучылар экология белән бәйле яшел эшләр исемлеге чарасында катнашачак. Аларга экология дәресләре, калдыклар җыю акцияләре, бәйләнеп йөрәге мөхитне саклау проектлары бәйгесе әзерләнә. Шулай ук экологик төркемнәр оештырыла. Бүгін қозанылар үшін жетісілер һәм спорт сөйшілер проект саларында бұшта көнікмәлер өткәрілі. Тілігі болған һәр кім Скандинавия ерші, йога, цигун, гимнастикасы, пилатыс һәм башқа спорт түрләрі білән шығаләні ола. Бүгін ертәңгі 9-да тілігі болған һәр кеші Горки паркында Скандинавия ерші білән шығаләні Бүгін Қозданың Акбарсы КХЛ чемпионатының шараттағы турықсаларында қунақта Сочи командасы білен шыраша ойын 19 сағат 30 минута башлана. Матчына ТНВ әм Татарша шарықтамалар білен ТНВ планет каналарынан қорыға мүмкін. Татарстанның екінші тіп хоккей командасы Түбән Камының нефти кейінгі ісі бүген Уфада Салават Юлаев командасы білен шыраша ойын кешкі 5-та башлана. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 10 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22. 1.5

0: Бүгін таңғы шайларыңыз, достарыңыз тәмлі болсын, бірге болсын. Құрметті радио тыңдаушыларымыз. Болған радиосында ертеңгі шай.
1: Әй, достар, һәм біздің радио тыңдаушыларымыз Йоза Мешелер турында. Хәйірлі ертеңгі шайлар, балалар өзлерінің үш төсілі жирен псилерін зурая түшкіш бізге ауылға қойтарып қойдылар. Ол әни болып, балалары кішкене уақытта ашарына берем деп шықсам, мені секіріп, аяғыма бар күші білен тырнақларым батырды. Балаларына тие деп ойлады ақырысы. Яралары шоқтай терең болып, бек ұзақ түзелді. Яралар түзеліп кіне біткен еді, шулық қайл қабатланды мұнысында. Яқын да келмедім еғойса. Әлі қоян келіп шулай шығып, хүжім ете. Шынанда жирен пісілерінің шыны ұсал екенлігінде, шындай қалерден сон инандым деп яза сүйінбек есімді радио тыңлаушымыз.
0: Шылай құры радио тыңлаушымыз, Елмир шылай яза бірер кіне үт тұталар әлі ярар деген, ейме? Біздің көрші подъезда біреу дүрт үт тұта. Бұзау қадар әлі, ес кетмәлі қал деген.
1: Ол неше бөлмәлі фатир екен, неше кіші екен ол ғойледі, дүрт үт тұтарлық болғаш. Олардың бұйт қәрі бірсінің өз орыны да болыр ба тейш әлі ол үтнің әйме?
0: Көп мұ ашылар әлі?
1: Ғойледі дүрт кіші болса, қәрі бірсі яныңа ятып еқлейдір енді ол дүрт үт. Орын бөлішелерді, құшақлашып
2: еқлейдір.
0: Онда кішілерге орын қалмайдыр ма ғайын?
1: Е, достар, яңа сағатыны башладық. 9-9 минут, 18 сентябрь. Бұл сағатта біз ойнаймыз. Шоңа көре бір егіт, бір қыз язығыз бізге қатынашам деп.
2: Күтеміз.
3: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: минута. Бер минута.
1: Достар, хайырлы ерте. Біз енді ойнарға әзір. Қатнашушыларымыз да бар. Тек міне бірінші қатнашушымызны, Ләлә ханымны сәлемлейік әлі. Чүнки ол енді сайлауларда қатнашқан, мен сайладым деп бізге фотосында юллаған. Ләлә ханым, хайырлы ерте.
2: Хайырлы ертелер.
1: Исәнмісіз? Яны шықсың, сайлау участығында хәлләр матурғына башланып кетті ме? Сіз ең бірінші демек?
2: Ләлә
1: ханым, шунысын да әйтик әле, сіз бит фотоконкурста да қатнаша аласыз, масштаблы республика күләмендә үткәрелгән фотоконкурста. Бары тик үзегезнең ВКонтактедагы төркемегезгә язып куегыз всей семьей на выборы, һәм Татарстан алга хэштеглары белән фотогызны төшереп куясыз икән, бәлки сез җиңүче булырсыз. Онда телефоннар уйнаталар, һәм машиналар уйнаталар. Уңышлар тілейбіз сізге, фотоңызды қоярған ұқпақсы,
2: яма? Хәм тағын бір қатнашушымыз бар.
1: Сирин есімлі радио тыңлаушымыз.
3: Хайырлы ерте.
4: Хайырлы ерте.
1: Хайырлы ерте. Неші қаларығыз?
4: Әкірің не бары?
1: Ярар, біз бек шот. Я қызлары етлер бір-біргізіні сәлемләгіз әлі? Он сұрау қарбарыңызға да бір минут жоап беріп үлгірірге керек. Біз енді Ләләге бірінші шалтыраттық, шоңа көре ол сайлы. Ләлә, кім білен ойнисыз? Рүстем білен ме? Роберт білен ме?
5: Барығыз
1: бізді сізді яратам. Кім білен болса да ярай, неге айтасыз шоңа? Йо, сіз енді сойлағыз. Бір кім ұп келеме?
5: Әйдегіз, Рүстем білі ойнап қарайды.
1: Бұл сөйләштік. Аха, сойлап алдық.
3: Сойладығыз.
2: Әзір ме?
1: Демек, әзір. Секундамер кетті. 1, 2, 3.
2: Йылғаның өткін түшлі, һәм күшлі йыртқыш балығы.
5: Сұбхан Алла. Мен татарша білмейм аларны.
1: Нұрушасын айтып барағыз.
5: Щука ма, леш ма?
3: Дұрыс айттыңыз.
1: Біріншісі.
5: Щука, иә.
1: Аха.
2: Арқа қанатлары, шәнішкілі, һәм гәунәсендә сызықлары бар.
5: Нешінші?
2: Арқа қонатлары шәнішкілі, һәм гәудәсендә сызықлары бар.
1: Балық.
5: Йорш мекен.
2: А?
5: Йорш түгіл ме?
2: Йок.
3: Йоршның туғаны міне?
5: Сұбхана, білмеймін дәуіні мен.
1: Екінші сұрауға кетті.
3: Екінші айдыңыз.
2: Зур, тәңкәсіз, һәм мұйықлы балық.
5: Том.
1: Аха, жәйін бұлай енді бұл.
2: Тыныш күлілерді, һәм созлықларда яшаушы түгерек гәудәлі балық.
5: Түгерек гәудәлі? Қамбала түгіл ме ол?
1: Йок.
2: Кеттік алға таба. Қара уылдығы білен танылған балық.
1: Дұрыс.
2: Күміш яки алтын түстегі ірі тәңкәлі күшлі балық.
5: Күшлі?
2: Әйе.

0: Бұл әксәр ақат енді.
1: Айы.
2: Карач. Мен ғымен балық шы түгіл, менға нендей балық алып қойды берелер мен жолар есәді.
1: Бүгін сұраулар ауыррақ болды.
2: Иә, кеттік мі? Роберт, айда. Бір, екі, үш, сирен. Кеттік.
1: Кеттік. Гәудесі иланға ұшаған ұзын хам шыма балық. Иланға ұшаған мірен.
3: Угырдылар.
1: Әйі, әйі. Күміш түстегі, кеттік, күміш түстегі ғадатты су түбінде яши тұрған илға балығы. Қазір бирәм мен сеңа дирәр бит мұна, ұрыша. Бирәм мен сеңа қа. Бұна балықлық есім бұна. Алға таба кеттік. Балалар елғада қормақ бұнан еш тұта тұрған вақ балық.
3: Қарай.
1: Ел, бұна тағын мараның.
3: Құрылқынат.
1: Кішкедегіне. Алға таба кеттік. Әйе, әйе, дұрыс. Шәнішкілі орқа қонатылары болған, қолға олса қодала тұрған кішкенегі елға балығы.
3: Ала бұға.
1: Әйе, бұна оны айткенләрі башта. Әйе, су үстінде ұқ көбік үші бүйрі тұрған вақ балық.
3: Білмейді.
1: Алға таба, ұлдық шәшәр үшін елғаға қоршы езуші деңгіз балығы. Ойылар да ашы. Қызыл.
2: Стоп! Жемеға.
1: Стоп!
2: Ешке, мен шынке, ешке үш мұнда.
0: Аға!
2: Ешке үш.
1: Супер ойын.
2: Ләлә, Сирин, супер ойын. Біздің қазір егітлер бір сұрау яңғырат аша. Қойсығыз, ең бірінші болып, қышқырып, дұры жауапны жеткіре. Шул, жиң өші. Егітлер, айдағыз тұғы жиңілірек сұрауын алабыз.
0: Қазір мұна сезонна деп әйттік ұл балықның, әймі? Қойсығыз бірінші қышқырып айтта, шул жиң өші. Әлгі балық қазір бик актуал. Әрі елғаларда яшаушы тәмлі итлі ертқыш балық. Ертқыш балық. Қазір біздің елғаларда актуал. Қазір аны тұталар.
1: Ертқыш.
0: Ертқыш.
4: Мен келгеден башқа.
0: Суда езі ол. Суда.
1: Суда езі.
4: Суда.
2: Нешік-нешік ләлі.
0: Суда.
2: Суда. Ләлі, мен сіздің үшін шын көңілден шынды жанаттым.
1: Сирен, біз сенің үшін де жанаттық.
2: Сирен, сәлемлерің бар ма?
3: Әйе, барлық. Мені білгендерге барлық сәлем сізге ең бірінші
2: сәлем.
1: Рахмет.
2: Өзіңізге де көп сәлем, сау болыңыз. Ләлі, құтлаймыз сізіні. Сәлемлеріңіз бар ма?
4: Сәлемдерім барлық қазанлыларға, сізге инкогнитивіне бек яратым, қар вақыт сөзің білен елда, қойылшыға қойтқанда бі, кеткенде де сөзің білен.
1: Әй, рахмет.
2: Алға таба да сұлай болсын. Өжің өгіз білен қытлайбыз, әлімтеге шығарбыз матыр оңышлықын.
4: Рахмет сізге де шығарбыз.
5: Бұлғар радиосында реклама.
6: Әгер сіз сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен даруханаларында генә сатыла. Толырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
7: 2026 елның 20 сентябрендә фармлен даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
8: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
9: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
7: 8-987-213-60-13.
9: Чип и Дейл. Всегда построят.
10: Банк ВТБ ПАО.
11: Продажа грузовых мотороллеров от компании ТАНТ. Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт TANT.

Қайырлы ертен, қарым радио тыңдаушылар. Бүгін біз балықлар турында сөйлеше башлаған екен, шул теманы дауам етіп, қызықлы фактор нақ міне балықлар турында. Қойбір балықлар сусызда яши ала екен. Налим, яки анабас, үрмәләүші балық, хавадан кислород сіңдіруге сәләтлі һәм құры жерде бірнеше күн яши ала. Су асты электростанциялары. Бұйынды угыр, илан балық 600 вольтқа қадар разряд бере ала. Бұны ол уақытында да сақлану үшін де бик яхшы құрал ете екен. Ғафу етегіз. Түс өзгерту, кам бала балығы тереңге қарап өзі.

0: Қозанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Отсеивать с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішінде өмейді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Россия Дәулет Думасы депутаттарын сайлау башланды. Қазанда оқытушы Хайкәлі Ошыла әхәзір тұлырақ. Татарстанда 9-ші шақырылыш Россия Дәулет Думасына депутатлар сайлауда 3 күнлік дауыш беру башланды. Ертеңгі 8-де бүтін республика бойынша төп сайлау участоклары ашылды. Дауыш беру 20 сентябрьге қадар дәвам етешек. Участоклар күн сайын ертеңгі 8-ден кешкі 8-ге қадар ішлейшек. Татарстанда сайлауларда 2 миллион 923 мың сайлаушы дауыш берешек. Оларының 43 мыңы бірінші тапқыр. Қосанның 116-ші лицейінде орнашқан 43-ші сайлау участогында Татарстан Дәулет Советінің мақтаулы рейсі Фәрит Мөхәммәтшин һәм аның хәләл шефеті Луиза ханым

0: Да, сөйлеші біз дұслар бүгін сөзінің бүлін сюрприз ол риск дерге ерата менің бір танышым. Не үшін дегенде? Өзі бүлін бір хәл болған. Ират күшінде. Еш жоқтады. Шылай, олар үйленішкен енді. Еш жоқтады шылай де бардым де, етмейшегіне де. Шешек бөлемнәрі көтеріп де. Сүйіндіремеймішті.
1: Аңда?

0: сүйіклісі юқ үйде юқ.
1: Әлі башқа бірау
0: шешек бірді. Юғынды сүйіклісі үйде ек ол дей ғыммәнді ауылға қайтып кеткен болған дей. Бір айдан сыңына дей көріштік дей. Ол вақытта дей сейіндірәм дей. Эй, күтіп басып тұрамынды дей подъезді бінді дей.
1: Шешек сейіндіріп.
0: Эй, күттім енді дей. Эй, күттім дей. 8 толды сағат дей, 9 дей. Мен де ертен мұны еміштерді ешке қаршы алам дей. Юқ дей. 10 толды. Юқ, мен көршілер шетен-шетенгіне қора бере башладылар тігінде дей. Сонан соң түшке қадар күттім де енді дей. Кетіп бардым дей. Оннан соң да білдім дей.
1: Неше Максыны ясмаған соң оны?
0: Сол вақытта Макс болмаған. Макс болған болса енді. Жәмәғат, сіздің де шолай болғаны болды ма? Міне сюрприз ясарға тілейсіз. Онда уап, уап, уап, уап, уап, уап, уап, уап.
1: Өзіңе сюрприз. Көңілсіз сюрприз. Хайырлы ерте Бұлғар радиосы достарым, досқайларым. Бір кімді қойшан келер екен бұл күз деп күтмей, ләкен ол өзінің байлығы білән келеді кіре. Сұлубике күз деген есімні отар едім оның өзіне. Пысқып яуған солқын яңғыры да бигірек келіше өзіне деп жазған Лера апа.
0: Міне Милеуша есімлі радио тыңдаушымыз жазған. Мен сайлауға бардым, тауышымды бердім. Бейгіде менде қотнашым әлі Түбән Камы шәхәрі. Милеуша ханым, ВКонтактеға кіресіз, өзіңіздің шәхси бетіңізге шушы матур фотоны орнаштырасыз, һәм язасыз хэштег білен. Нәрсе деп

0: фотолы алу хэштегнің татаршасы бар маның? Теге решетке бар бетін анды? Хэштегінде. Хэштегінде.
1: Хэштег.
0: Всей семьей на выборы дейсіз, хэм Татарстан олға дейсіз. Хэм сіз, бәлкі, онда 33 смартфон ойнатыла дейділер бұғайым. 33. Сәғат сайын жәмәғат. Хэм ондан сыңынды 3 автомобиль, күн сайын.
1: 3?
0: 3 дейділер.
1: Бұл бет, әкім біле? Мұна сюрприз болып қой, а?
0: Мұна сюрприз болырға мүмкіні?
1: Итлерінде сюрпризлар болғалы екен әлі. Итлер тойына шешкен, ет астырау тұрында. Хайырлы ертем, ит тұтқан кішілерден лифт қауықша түлесінлер деген.
0: Ну, бір қорағанда дұрыс. Болырға да мүмкін. Әгерде оланып шырақса.
1: Байда түлей ішінде алар.
0: Ит ішінде ме?
1: Ну, ғымымен түлейлер бетінен лифт үшін.
0: Ит ішін ме? Итлері түлей ме сығаның? Міне, мен де
1: шошы Әйем, түләсіндер, иді урамны пышыратып ерейлер, сюрприз ясап. Әйем, закон шығарған болалар, ләкен ол законны кімді үшіләмей деген.
0: Үшілеттігіз өздігіз, өздігіз башылағыз әлі, сүйлесшіңіз шол күшілер білен. Сюрприз яса өрмесіндер мінді.
1: Закон дейігіз.
0: Қонынларыны соқларға керек, бұзмасқа керек.

0: Барым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
1: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Lotus Med наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
2: Тискәрі йоғынтысы бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгішлі шу керек.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
4: Полина Шарипжанова.

0: Таңғы шай, таңғы шай, таңғы шай Бұлғар радиосында.
1: Әйе, сюрпризлар деп сөйлегенде біздің радио тыңлаушыларымыз, әй, ол сюрпризлар үй білен қотын сүйген йорлар орасындағына түгіл болалар білен де болғалы бит әлі дейлер. Менім іске түшті, кішкене шоқта, әні, мина, температура түшсін үшін дару берелер бетіндейме.
0: Әйе.
1: Хәм қызым ул не түгіл, ошы түгіл, ошы түгіл, ошы түгіл, ошы түгіл. Міне, қора ошы. Хәм сен қобып қарайсың, ул сенға екінші қолақ білен шекер құм әзірлеп қойған бұла бетіндейме. Шыныңына қобып жібересің дегендейме. Хәм сен аузыңын ашасың, ул екінші қошық білен сенға қобана.
0: Бұл сюрприз түгіл, бұл хайла.
1: Бұл сюрприз. Сюрприз. Хәм анан соң артынан енді тәмлі балы су ішіп жібересің.
0: Әне кире тікірмейсің.
1: Ну, болды енді ол бетінде түйілген, болған біткен, сен ортынан су бере бейт ол, шық бейт бейт ол. Мен жынды сюрприз шлейді мен айны. Шықтыңа шап.
0: Шап сюрприз. Сен дәшу айтасың мұсын?
1: Йоқ, мен олай бейт. Мен олай ол дей алмайым, мен олай хайләлі алмайым.
0: Сен ба?
1: Әйе.
0: Хайләлі алмайсың ба?
1: Йоқ.
0: Ол дей алмайсың ба?
1: Йоқ, шынкел. Шынкел менден де хайлә кәрірек.
0: Достар, язығыз фикірлеріңізді 89-77-85-55-91-5.
1: Хайырлы күн, олып барушылар, есімімні әйтмәгіз деген, яқшы әйтмейбіз. Бізді мен әшіндей хәл сюрприз. Күрші мәшілері, оналы қызлы, уақыты жеткеш, біздің тауықлар ұясына бәбейлерге кірәлер деген.
0: Оға!
1: Оналы қызлы мәшілер, бұл онасы үйреткен енді бұл қызын. Онда тауықларының осыларына ұлым солам үлен жейген тауықлар, шында юмырқа соларға, юқларға кірәлер деген. Әмінде көрші мәшелері, қызыны ертіп, бәбелерге кірелер.
0: Қызына кетір. Сюрприз енді бұл. Қайырлы ерте барышағызға да. Сюрприз дегеннен, менім ұлым гіл күтмегенде зұр ғына шешек бейләмі алып қайта. Құшағыма алам да, «Эй, Раббым, көпсін мәгіне, исән сау болсын бағаларым» дейем. Әнілерге әнді сюрприз.
1: Емін әреден деген Фәнзия сюрприз ясап, опасы, көгіште яшауші опасы Фираяға сәлемнәрін елді. Әлі Фирая паның бүгін 60 яшыда екен. Сюрприз.
0: Құтлайбыз.
1: Шын көңілден.
0: Сюрпризлар фақат елмай татырғанына болсын. Кәйіпті көтер атырғанына болсын сюрпризлар.
1: Брук, брук, брук.
2: Соба 102.3 FM. Радиосында реклама.
3: Татар автоподбор егеттәрі Қытай қам Кореяда машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
4: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
3: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
4: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
5: Изгелек шлеуде бір-бірігіз білен ярышығыз дейлі Құрән кәрімде. Изгелеклер шлеу жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, көңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіні изгелікке һәм Бұлғар радиосында Хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
6: Ершеклеу 12+.
7: Һәр тауыш мөһим болған йылның төп уақиғасы. Сайлауға бүтін ғайләгіз білән келіп тауыш берегіз, һәм ғайлә білән сайлыйбыз деген фотоконкурста қатнашығыз. Жеңүшілеріне 33-17 айфон һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобилі көтә. Келегіз, тауыш берегіз, фотоға түшігіз һәм бүләкләр ұтығыз. Автомобилләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирендә уйнатылачақ. Ғайлә белән сайлыйбыз һәм жеңәбез. Конкурсның барлық шартлары һәм ұйыштырушылары турында мәгълүмат ВКонтактедағы Татарстан Олға төркімінде.
6: 2026 ел, еш шектеу жоқ.
8: Ертәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Йылмай.
9: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
7: Бұлғар радиосы тәғдім етә 8 октябрь Қозан Ленин есіміндегі мәдениет сарайында Қайнар хитлар концерті. Татар эстрадасының яқты йылдызлары көңілдеріне аулаған Қайнар хитлар бір сәхнеде. Қатнашалар Венера Ғаниева, Зейнеп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамильсов Шәрипжановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Жәләлиев һәм Илмира Ғилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Ләйлә Ғалиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлю Төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
6: 2026 ел, ер шеклеу 6+.
2: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 5095.
10: Зарина Хасаншина, «Юк ізме үмітін». Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш елі аласыз.

0: Шығыр залында «Токташ» «Юғалған матурлық» байопик спектаклінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағирінің язмышы һәм аның күреші. Билетлар сатуда 16+. 2026
1: ел. Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
2: Лилияна Ирназарова.

0: тұрған кісіні кісі көре ала, кім нинди исімлерге лайық, кім нинди ішлерді, сфераларда ішлей. Өз ішіңні яратып ішлерге керек, хам дұрыс етіп ішлерге керек. Нәтижесі шушыйынды.
1: Үзек сойлау комиссиясы рәйісі Андрей Кондратьев сүзәрінше ол бүгін бірнеше сойлау участығында болырға үлгірген. Бар участықларда да тәртіп, іштимағы күзетушілер, волонтерлар ұрынларында. Бұл үш күнде Татарстанда барлығы 2,923,997 кіші тауыш бере алашақ. 43,000 еш граждан бұл бірінші тапқыр сойлаяшақ. Қойнар линия телефоны бойынша 514 шылтырату қабыл етілген әлігі. Оларының 16% сойлау участықларының адресін хам телефон номерларын сұраған, 7% мобиль сойлаушы сервисінен пайдаланып қалырға үлгірмәулерін хабар еткен, шулай оқ оларының 7% сәлеметліклері білен бәйлі үйді сойларға тілеулерін білдірген. Артур?
2: Рахмет, Памиля, біз дәуам етебіз. Бүгін Қосаның Елмай балалар паркында Сохуада кино көрсетіләшек. Шәһәр халқына головоломка мультфильмы тәкъдим ителә. Ул 18 сәгать 30 минутта бушлай көрсетіләшек дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Қосанда бу минутларда 15 градус җылы.

Матур ирте, жумга иртесе мебарек болсын. Усинше сентябрь болға радиосы студиясында сізді мен. Найла сәлемлі, мені әшке қадар мен де сайлауларға барып қайтым. Өзімнің бұрышымны өтәдім. Хәм сізді де әлбәтті енді шақырабыз. Барға 3 күн бойына. Мен шуын айтасым келі 3 күн бойына әлі сіз бігіректі енді машиналары болмаған күшілер. Шәрде шәр транспортынан бұшылай пайдаланаласыз. Қағаз берәлер мақтысыз енді. Ең мұхимы

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшін әмірі жағат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнгі келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, хәтір нашараю көбі қолетлер вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкенлер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер арасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлер жүріндай өзлерін яқшырақ іс ету үшін сайлый. Ир отлар ісі аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдам етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиәтлері. Шуңа күрә онда сәлеметлікні сақлауға ярдам етуші табиғи өсімліктерге зур иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик Фармлен даруханәләрендә генә сатыла.
2: 2026 елның 20 сентябрендә Фармлен даруханәләрендә Санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәри йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яшь чикләве 12+.

0: Диалог автонот.ру сайтында ашықлағыз. Аферта түгіл.
1: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китанна.
1: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырап
3: 8 Сайлауға бүтін ғойләгіз білән келіп тауыш берегіз, һәм ғойлә білән сайлыйбыз деген фотоконкурста қатнашығыз. Жиңүшілеріне 33-17 айфон һәм түп бүләк 3 Solers ST8 автомобилі күтә. Келегіз, тауыш берегіз, фотоға түшігіз һәм бүләкләр ұтығыз. Автомобилләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачақ. Ғойлә білән сайлыйбыз һәм жиңәбіз. Конкурсның барлық шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмәт ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
4: 2026 ел, еш шикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Алмаз Зәкиев.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін күндізгін бірге болған мәліметке қарағанда, елде сайлаушыларының 5.29% Россия Дәулет Думасына депутатлар сайлауда тауыш берді. Бұл хақта Россия Үзәк сайлау комиссиясы матбуғат қызметі хабар етті. Татарстанда тауыш беру тыныш бара, барысы да штат режимінде. Участокларына ұшу уақытында бірнеңдей стандарт болмаған хәлдер, яки уақиғалар, шикаятлар тіркелмеген.

0: Бу хафта бүген Татаринформда бірді мәлімет өзегінде өткен матбуғат конференциясында Татарстан Өзек сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев хабар етті. Ол белгілеп өткенше сайлаушылардың тауыш берге бірнеше мүмкінлігі бар. Біріншісі олар тіркелген ешу орыны бойынша, екіншісі үйді әгер сәлеметтік тұрышы инвалидлық мұқтаж затларыны қорау зорлығы яйсе сайлау участогына келерге мүмкіндік бермей тұрған башқа негізгі себептер арқасында керек болса. Командировкада яки башқа елде жолда болғандар үшін тағын бір ұсыл бар дүнияның 152 елі дипломатик вәкілдіктерде тауыш беру белән тәэмин ителгән. Россия буенча 1 миллионнан күбрәк сайлаучы хәзер чит илләрдә. Алар тауыш бирә аламы дип кызыксына, диде Кондратьев. Ул шулай кайнар элемтәгә Татарстан сайлаучыларыннан 500-гә якын шалтырату килүен билгеләп үтте. Бүген Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов Туполев есімдегі Қазан Милли Текшерну Техник Университетінде орнашқан 42-ші сайлау участогында болды. Бірде ол қатыны Гүлсина ханым білен өзінің гражданлық бұрышын өтеді. Шулай-ақ Татарстан рейсі ярдәмшісі, алдыңғылар харекет жетекшісі Тимур Сүлейманов та Қазанның 136-ші мектебінде орнашқан сайлау участогында біріншілерден келіп өзінің гражданлық бұрышын өтеді. Ол яшьлеріні шетте қалмасқа сайлауда қатнашырға шақырды.
1: Булган үзгәрешне һәр бер яшь кеше минемчә күрә, тоя, яңа яшьләр үзәкләре, спорт мәйданчыклары, кызыклы форумнар, чаралар, бу бүтүнесе яшьләргә мөмкинлек булдыру. Аллага шөкер безнең республикабызда, илебездә мөмкинлекләр күп, аларны куллана белергә кирәк. Битараф калмагыз, килегез бүген, иртәгә, якшәмбе көнне дә һәр беребез безнең илебезнең үсешендә катнашырга тиеш. Килеп тавыш бирегез, киләчәк өчен тавыш бирегез, битараф калмагыз.
0: Татаринформ агентлыгында бірді мәғлімет үзәгі өз ішіндә омиде, онда сайлау участокларынан иң актуаль мәғлімет берілі. Әлі яңа ғына журналистлар сұрауларына Татарстанның вице-премьері Лейля Фазлыева жауап берді. Орында қызметташым Камиля Шахабиева шли, ол біздің білен тұрудан-тұру телефон әлімтесінде. Хайырлы күн, Камиля, сөз сеңа.
2: Хәйерле күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйерле күн, Артур. Бердәм мәгълүмат үзәгендә яңа гына республика

Достар, біздің енді Максқа сәлемдерді сіз яза аласыз, тыңлаушыларымыз. Міне бит яза алар. Қуарығали қайырлы күн, Бұлғар радиосы, Красна Камара, Айнайская Ян, Егітауында яшаушы Динар ұлыма сәлем юлым деген. Фүлюре Башқұртстаннан

мені шылай балалар, ны яратасың шын көңілден. Инді мені шыл тілеклер барысы әнилерінің, әтилерінің бітәрі ол шынға да оша. Қойнар сәлем, сау сәлемет бұл яратабыз деп мені шынды сәлемлеріні иріштірген біздің тыңлаушы бұз. Сақы шексіз инді Динар бізіні тыңлайдыр Башқырстан яқларына қойнар сәлем жіберебіз.

0: Кезекте концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Нәрсә бердә кәйфен юк.
3: Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып битте инде. Туктый алмый.
2: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон

қайырлы күн арзасар, бір тұлып 8 минут кетті. Инді Бұлғар радиосы сізге үмқайнар қабірлері қар сағат сайын жеткіріп тұрам. Қаммәгізді мұна шул бұрышы бұзны өтәп, сайлыларға барырсыз деген шанышта тілекте қалабыз. Музейларға, бұшқа кіреге боланасын. Инді әйткәлімше үл транспортта қарекет етсәгіз, әгер де енді машинағыз жоқ екен, шулай ақ бұшқа ере аласың, шул асайладым деген қағаз берәлер, һәм онда енді әмәлә шундай мүмкінліклер де бар, достар. Енді қар сағат сайын сіз іштесіз, бізді хабарларда қар қойнар хабарлар жеткіріліп барылап. Шулай қойратқан жырларымыз да, сіздің үшін топшыларымыз да әзірленген. Онасын енді хабарлар дегеннен, біз бүтін тарихта ойлып қалған оқиғаларын да сізге жеткіруге тырысамыз. Онда да

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шауы шулып болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнерше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннер. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ұқ стресс, хроник ару, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу көбі қолетлер уақытында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, екіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсетуінің бір. Юлы. Үлкен ештегі арасында санши айыруша тіптен ашарайғанда қолланалы. Күптер ұзақ вақыт қолланғаннан соң өзлерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуэт артуын білгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер жүріндай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир атлар есе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ердем етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлері. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ердем етуші, табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған, нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик Фармлен даруханәләрендә генә сатыла.
2: 2026 елның 20 сентябрендә Фармлен даруханәләрендә Санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәри йогынтысы булу ихтимал. Балдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яшикләве 12+.

0: Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Әлгі минутларда Қазанда 19 градус жылы. Қояшлы, атмосфера басымы 755 миллиметр, магниттары 1 балл білім бейліні. Ертегі 19 сентябрь. Татарстан бойынша алмашынушан бұлтлы, түнде һәм ертең тұманлы болар. Хауа температурасы түнде 2-7, күндіз 18-23 градус жылы.

Мені шла ефір лабі, валғатава ефір на дава мітяв з досларун. Сіге зінші сентябр бүгін нәк мене шунды қояшлы матур күнді. Білесігіз келсі. Жирен мәшелер күні білгілі бұтылай екен. Айайы, мене онды күнді бар. Шулың айдан, сілеші валы ғалі, емшақ қайлар хақында бар ма олар сізнің? Нинди аларының қуша матлары? Мімен бәлкі, сіз бала шақтан мәшетілей сіздер, лекін мене сізге олып бермелер, ол алмайсыз. Балағы сұры, лекін шулай оқ аллергия Орқасында алып болмайдыр. Мне шул хақта біраз ғаплешіп алық, әлбәтті қызықлы қушаматларда күтім. Қызықлы дегеннен, мне шунды жирен мәшеге, менім кишер деп отама бергендерін ишіткенім бар. Мне шулай. Әйінді ғадатиларына келгенде ол оқтәпи, сарабеке, мне шундыларын ишіткенім бар. Бәлкі сізде тағында қызықлылары бардыр. Оларының да исім қушаматларын күтіп алам. 8-9-17-85-55-91-5. Біз исім Инше Шаймурсинының туғаннар жері білен эфирні давам етеміз.

0: шишем агата. Манда пестиции ушляр шахты было шектали. Хайрликнер волгар радио Салиана без нега племянница жирен пестиине сосиска дивдешейден. Варгас гадав планыш якларнен селемнер дейлген. Октанышыма ялкынлы кайнар селемнер юлым минде. Хайрликн без нега сиам пести кошаматы гав. Белеки вақытында мультфильмдағы пести баласына ұқшатып, шайырып қына гав деген едім, мене шылай қалды деп язған. Шылайық Гүлзиде ғанымның бекте іштәлікле СМС қабер, бізнің де өзі жерен, йынлы, түлкінікіні ұшағын ұзын құйрықлы пестие біз бар еді. Бек ақылы, тәуфиқлы еді, қызым оңа персик, барсик деп дәші едім, бек яраттық, ел ортасынан ергенде қатта машиналар аны өткеріп күтіп тұрайды деп язғанлар. Қазір персик барсикіміз жоқ енді дейілген Гүлзиде ханым. СМС хабарларыңыз үшін рахмет. Расиха фенді, ялқынлы қойнар сәлемдер юлым сізге де армы ішлігіз яримам. Іште болсағыз білгілі.
1: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
0: 50 минутларда Қазанда 19 градусы жылы, атмосфера басымы 756 миллиметр, магнит қыры 2 балл білен бейлене, дымлылық 54%. Ертеге 19 сентябрь Татарстан бойынша. Ояз ұшан бұлытлым, яуым түшімнер көтілмей, түнлі хам ертенге яқта тұманлы болар. Хауа температурасы түнлі 2-7 күндіз 18-23 градусқа қадар. Жылы.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Путин сайлауларда онлайн форматта тауыш берді. Ертегі республикада күзгі ерменкәлер ұза. Әхәзір толырақ. Россия президенті Владимир Путин бүгін Дәулет Думасы депутатларын сайлауда Кремльдегі кабинетінен онлайн форматта тауыш берді. Бұл хақ тария новости хабар еті. Россия

Хит-парадның тағын бір жүршісі Фәриде Ғаззалова. Фәриде фикірінше, мұңсулық ел фасылына біріншікті қорамы. Чүнкі күзінді, қышынды, жейінді сеңа көңілсіз болырға мүмкін. Бұл шырақта барысында кішінің өзіннен, оның тире яқының неші қабыл етуінден тұра. Жүрші күзіні мұңсу түгіл ә, күзгі табиғатының мүң түрлі түске кірген салават көпірі біле шағыштырды. Хәм бұл мезгілге тек бәхітлі, шадлықлы көзіліктен ғана қарарға шақырды. Шулай ұқ Фәриде түшінкілікке беріле башлағанда өз-өзің білеңіне қалмау зарур дейіп саны. Мұнды шақта яқын кішілер біле ұшырашу, кішілер арасында шығу, хәм аралашу құтқара дейді. Нендегіне ауыр минутлар болмасын, ең зор бәхіт ол саулық, хәм яныңда яқынларыңның болуы. Шул хақта ойлау ауды ақатта кейіпіні көтері. Тире яққа жылылық істе, хәм нашар ойларыны түшінкілікні қуа. Ә яқшы ойлар біле дұғалар жанға тынышлық бере. Мұның біле қойсығыз келішмей. Келішеміз хәм хит-парадта Фәриде Ғаззалованың жырын көйіп жіберәміз. Талларда сірлеше бүрілер деп жырлайық.

Әміне Гүлназ Закирова есімлі жүрші қыз бүтінлі екінші фикірді. Гүлназ кішілердің кейфіне хауа тұрышы юғын тұясауына 1000% ұшана қамыны дәлелілерге тұрыша. Қамыны өзінде де тұя екен. Мұна да қарамастан Гүлназ оны өзгәрті бұла деп саны. Ошық түстегі кейімлер кейерге, тілемегенде де елмайырға үнді өрді. Күзінің бейк мотор ел фасылы болуын асыздықлап, жершет ерей аққа яратып қына қарарға шаққыра. Шынки көңілді сию болғанда, көңілді рәхәтлік болғанда, бар дүнияда моторлыққа көміле. Шуңа күрі қазір ұқ, елмайабыз, әм елмайып кетпаратыны олға табады оғам етебіз. Гүлназ Закирова, татлы олмам деп жерлар.

0: Бүгін Қайбыш районы Ұлы Ұрсақ ауылында ғымыр етуші қадірлі әтейбіз Нұрғалиев Рамиль Фарисулының туған күні қадірлікшіміз Ератқан әтейбішіндей зұр яқтық. Бейрамын күніңді біз сен айқылас құтлауларымызны юллейбіз қадірлікшіміз. Сен абылған тілекләрімізнің ең мұхимі, олдағы ғымыр елларында тұрмыш елларын именлікті, сау сәлемәт болып, бәқітлі күннерді шатлық бүлін өтерге айосын. Келешекті де балаларыңның, ұнықларыңның, қардаш туғандарыңның шафқатын, мәрхәмәтін, иқтибарын қам иқтирамын тұйып, халал жифетін, әне ебіз білен хайырлы, тұныш қортлықта ғымыр ет. Еңізгі тілекләр білен балаларың, әм барша туғандарың дейілді әліге қытлауда. Қытлау иса Болғар радио .com сайты оша олынды. Почташа келген қытлауларда бар, хәм шулай оғынды сайты бұзаша келген қытлауызда бар, оларын иса рекламы шығарылышыннан сұң еңғыратырбыз.
1: Болғар радиосында реклама.
2: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
1: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Ләйлә Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябрь Қазан, 1-ші октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмәт. Ешкілеу 6+. Нихаят, нихаят, хан тоғын бір қат, нихаят! Эстрадабыздың өзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен түтілген нихаят программасы білен Қазанда! 20 октябрь Чулпан мәдени өзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда. Ящиклеу 6+.
3: Вознесенск тракты бойынша барушылар үшін мәлімет. Сливки лояльлік программасы қысаларында түләулі участок үшін Ақбарс банкі картасы білен түләгіз. Хәм түләмні 10%-қа қадар кере қайтарығыз.
4: Реклама ПАО Ақбарс банк. РФ Узәк банкының 2015 елінің 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет Ақбарс.ру сайтында.
5: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
6: Китаннан.
5: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны тексерәлер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
6: Қиматтыру?
5: Йоқла. Алар аша алғанда шақты ақша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қарале. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Толырақ 8937-293-45-65.
7: Қадірлі достар, Ғабдулла Кариев театры сізіне премьераға шақыра. 25 сентябрь 18 сағат 30 минутта, 26 сентябрь 17:00, Ақ пароход спектаклі, 16+, 2026 ел.
8: Бруталь имидж программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сахнада. Оны контрольда тотып болмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сағатта. Махсус кунаклар Фәузия Калимулина һәм Шакур.
5: Ешеклеу 6+.
8: Сенің пульсың нишек? Дұрыс түгел. Ул тоғын да юғарырақ боларға тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
2: Иғтибар! Тәрізе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
9: Давлян! Бірден-бір қобысланмас тамаша сізнің шәқірді. 9 октябрь Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
5: Ешеклеу 6+, 2026 ел.
10: Татарстан! Диалог авто сізні олабуға, бүгілмі, Шистай шәрлеріндегі автосалонларында күті. Яңа автомобиллер 1 миллион 900 мүннен, юрілгенлері 350 мүн сумнан башлан. Автосалон...

Жерлы сәлем тапшуын олға таба дауам етабыз. Туванкам шахарының базар комплексы предприятиясының сауда ветераны Сетикова Нина Алексеевнаны зур юбилей күні білен қотлайбыз. Қадырлы юбиляр. Бүгін сізнің үшін бейістәлік лөкін, ғымыр көзіңіздің көркен бәйрәмі. Көп еллар бойы сауда әлкесінде қойған намыслы қызметіңіз алдында баш иебіз. Алдағы күннәріңізді де нықлы сәлеметлік, жан тынышлығы, ғойлә бәхті тілейбіз. Туғандарының, балаларыңыздың, ұнықларыңыздың, ұнықшықларыңыздың шәфқатын, мәрхәмәтін көріп, олардың ұншыларына сүйініп, тағын ұзақ еллар тегізлікте яшарға яссын. Юбилейін құтлы болсын, ұзын ғымыр, шатлық қуанышлар, бәрекәтлі тұрмыш насип етсін. Ең ізгі тілекләр білән сені құрмәт еткен туғандарың дейілді әлігі қатлауда. Әм апасың үлдеген жүр,

Шын көңілден тәбірі кетебіз, сәләмәт, бәхетлі бол. Жезіне білін тегізлікті ұзақ ешегіз. Оныклар қуанышы көріп, бізге керек әм түрәк болып, гүл оралашып ешерге ясын. Еңізгі тілекләр білін сіңлін ғалия кеуін хамис әм балалар дейілді әліге құтлауда әм Зенера Рамазанова башкаруында әнеем шекелі апам сен деген жерні сыраған яқынларығыз. Әлігі жерні тағын бір қаты еңіратабыз, қам барлық тілеклерді қобыл болсын. Сау сәлемет, бақытлы яшағыз.

Түбәнгә мәшәһәрендә яшәүче апа Мәхмәдиева Гөлсинә Хафазетдин кызының гомер бәйрәме апа сине бәйрәмең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сәламәт, бәхетле бул. Җизни белән тигезлектә озак яшәгез. Оныклар куанышы күреп, безгә кирәк һәм терәк булып гел оралашып яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән сеңнең Галия кеуен Хәмис һәм балалар диелде. Котлауда котлау Болгар радионыкта.ком сайт аша килеп иреште. Дуслар, олыға таба да шулай ойында сәлемнер юлы оласыз Макс Мессенджер аша. Мәселен, қойнар сәлем келіп ерішті туған ауылыма Нұрлат Шулпан ауылыма исәнлік саулық сәлем білен Илнур Барат деген Илнур туған өзігізге де көбедіп сәлем жеткіребіз. Әм шулай ғалегі минутларда да сіз болғар радио.com сайты оша құтлауларына әлі юлла білгіресіз.

0: Хава радиосында хава тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Солқынша урамда 11 градус деп кіне көрсет, атмосфера басымы тіркім шуағынасының 756 мм тәшкіл ете, геомагнит қыры тыныш.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хайырлы кеш, құрметлі радио тыңлаушылары. Біз ертек алмашын ұшан болатылы, яуым түшімсіз түнлі қамертан туман болашақ, үне күн батыштан толғын жел түнлі 2-7. Күн батыш районларда 10 градусқа қадар жылы болса, күндіз 18-23 градус жылы болашақ.